bori ji an kyan ta wo kom kui ji no tia shwe ho ji vie ke o ki tete morsani he em o bori ku ta ho no vie ke khri o ki hu min se ke he ki kha ha ki tete kha o bori he e tru ki sabc.com kha an ki he tam shwe ma gwe